Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama. Arto magtatampo karon pinada sa usa ka lalaking nagpatago lang sa ngan nga turo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay gala nga tumutatampo si Turo.

bisan sa kong kahilumon o kamang giulawon, nahimo kong inilas ang mga napitong uneng ako asawa na maoy nagkaingon nga na problema hinaon ko. Braro ninyo masabdan yun ang problema, no? Tingnan ko na ipagsukot.

0: Dagan, Misael! Dagan!
1: Ayaw!
0: Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
2: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
3: Michelle, ayaw kong pati ha.
1: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Ulohan sa mga balita, gatusan ka mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan ang dili na magamit o gisugyot nga ipatimbang na lang. Samtang kapint sa 300,000 ka mga aplikante alang sa barangay ug SK elections natala sa COMELEC sa Sugbo ug Bohol. Mga pump boat operators sa isla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tabang pinansyal. Mo kadto ang headlines.

Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit pa ba?

0: aliya iha. Anam-anam nang namalik ang mga panghitabo kanhi nga mugna sa buaya.
1: Luis is not sure, Daddy Uy. Overkill man sa akong tanaw, Dad. Klaro kayong kipatay nga way kasukul.
0: Kadto bang nabalita nga napusilan ni Major Gaspar kay ni Sukul?
1: Yes, Dad. Napusilan kay ni Sukul ko, no? Maong perteng buaka sa o.
0: Ang kagaw nga, Lieutenant.

Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulda.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo ni may hatag na ako, Digo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata. Bukang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Ah, agda!

0: lawas. Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod dini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

Mengata sama kumusta, kini gyapon sa pasela da kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Jovan. Paspas kayo ang dagan sa panahon. Murag kanus apalang to nga nag-andam ko sa kong paglarga para Canada. Karon padung nag-uli. Bisag sagol kahadlok ug kabalaka. Pero kinahanglan kong magpakaisog nga moatubang sa kamatoran. Huwag ko'y labot kung unsay ikasulti sa mga tao. Ang importante nga luwas kong nauli. Ug dili na kumupalik sa kong kinabuhi dito sa Canada.

Ingon anak ka sakit manulis si mama. Pero kaya ra na kaayon ako. Og naglikay lang pud ko nga dili makatubag ni papa. Kay dili ko gustong mawad-an og respeto niya og makatubag na ko niya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Gipatawag ko na ako sa Supremo. Siya mahang Versino. Timanan ko lang ang mga patakaran nga gisunod sa mga disipulos din eh. Na dili mahimong mutabi at tubangan sa Supremo kundili kini pangutan-on.

ang tandahang inyong amahan sa pagtuo. Aron ipadayag kanila ang tanan nga alay nilang may bawaan, bahin kanako o kanato mismo. O ikaw, Sofronio, giyatag ko nasab kanimo ang pagtugot sa gusto mong isorte ngadto sa kanhinimong supremo na si Maynard Benavides.

Ako si Camille, ginaingon. Wa ko'y plano nga magluib sa kumbana, kay bisag pobre mi, mahal ko siya. Apan ang saon taman, nabuhat gid nako ang butang nga dili gid unta ko ganahan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: O langit nung ahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na parminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay

0: Ang pagmata, pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mag-igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog.

0: Now, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.